İdarəsinin rəhbər müavini Fərhad Pirinççi isə süni intellektin beynəlxalq münasibətləri və ictimai diplomatiyanı dəyişdirdiyini bildirib. O, dezinformasiyanın iqtisadi sabitliyə, investisiyalara və ictimai etimada təsirinə diqqət çəkib. Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürlek, İsrailin Başnaziri Benyamin Netanyahu haqqında soyqırım cinayəti üzrə aparılan məhkəmə tədbiqi çərçivəsində qırmızı bülleten, yəni order ilə axtarış verilməsinin tələb edildiyini açıqlayıb. Nazir Gürlek bu barədə Next Social hesabında etdiyi paylaşımda məlumat verib. O, Qəzzaya humanitar yardım çatdırmaq məqsədi ilə yola çıxan Qlobal Sumud donanmasının aktivistlərinə beynəlxalq sularda edilən hücumla bağlı məhkəmə prosesinin qətiyyətlə davam etdiyini vurğulayıb. Gürlek bu çərçivədə İstanbul 11-ci Ağır Cəza Məhkəməsinin fəaliyyət göstərdiyini bildirib. Məhkəmə aralarında Netanyahu və Afek Moskovitsinin də olduğu 35 təqsirləndirilən şəxs barəsində məhkəmə təqibi aparır. Nazir ifadəsində deyib ki, cinayət işi çərçivəsində Netanyahu və Afek Moskovits haqqında soyqırım cinayətinə görə 2026-cı il 14 iyul tarixində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu qərar nəticəsində onların beynəlxalq axtarışa verilməsi məqsədi ilə Ədliyyə Nazirliyimiz tərəfindən qırmızı bulleten dərc olunması Daxili İşlər Nazirliyindən tələb edilib. Müvafiq sənədlər Xarici İşlər Nazirliyinə də təqdim olunub. Ədliyyə Naziri Qəzzada soyqırım törədən Netanyahu hakimiyyətinin toxunulmaz və cavabdeh edilə bilməz olduğu yönündəki yanaşmanı heç bir halda qəbul etmədiklərini bildirib. Qəzzada törədilən cinayətlərin üstünün örtülməsinə icazə verməyəcəyi, günahkar şəxslərin cəzasızlıq zirehi ilə qorunmasına icazə verməyəcəyi, milli və beynəlxalq hüququn bütün imkanlarından qətiyyətlə istifadə edəcəyik deyə nazir qeyd edib. Xatırladaq ki, Türkiyə dövləti 2025-ci il noyabr ayında Netanyahu və digər bəzi şübhəlilər haqqında həbs qərarı çıxarıb. Buna səbəb onların Qəzzadakı soyqırımda oynadıqları rol olub. İsrail mediası xəbər verir ki, yüksək vəzifəli İsrail hərbi rəsmilər İsrail Başnaziri Benyamin Netanyahu'nun yaxınlaşan parlament seçkilərini təxirə salmaq məqsədi ilə Qəzzadakı vəziyyətə daha da gərginləşdirməyə çalışdığından şübhələnirlər. Bu barədə İsrailin gündəlik Maarif qəzeti İsrail ordusu rəhbərliyinə aparılan qiymətləndirmələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumatda Netanyahu'nun mövcud müharibələrin bitməsini istəmədiyi qeyd olunub. Həmçinin onun seçkilər yaxınlaşdıqca Qəzzada gərginliyi yenidən artırmağa çalışa biləcəyi diqqətə çatdırılıb. Xəbərə əsasən yüksək vəzifəli hərbi rəsmilər siyasi maraqların yeni hərbi əməliyyatlarla bağlı qərarlara getdikcə daha çox təsir etməsindən narahatdırlar. Ölkənin ordu rəsmiləri bəyanat yayaraq real təhlükəsizlik zərurəti yaranmadıqca yeni bir münaqişəyə daxil olmaq istəmədiklərini bildiriblər. Ordu rəsmiləri, biz yeni və əsassız bir müharibədə iştirak etməyəcəyik deyə qeyd ediblər. İsrail Başnaziri Benyamin Netanyahu vəzifədə olduğu müddətdə Qəzzada və ya işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində Fələstin dövlətinin qurulmasına heç vaxt icazə verməyəcəyini bəyan edib. Netanyahu bu açıqlamanı Birləşmiş Ərəb Siyasi Partiyasının lideri Mənsur Abbasın Fələstin onsuz da mövcud olan bir dövlətdir deyərək İsrail və ABŞ-a tanınma çağırış etməsindən sonra verib. Qeyd edək ki, aparılan ictimai rəy sorğularına əsasən Netanyahu tərəfindən verilən bu bəyanat oktyabr ayında keçiriləcək seçkilərə təsir etmək məqsəd güdür. Həmçinin qeyd olunur ki, Netanyahu rəhbərliyindəki hakim koalisiyanın parlamentdəki üstünlüyünü itirmək riski də mümkündür. Suriyanın Xarici İşlər Naziri Əsəd Həsən Şeybani Pakistana rəsmi səfər edib. Avqustun 20-sində yerli mətbuatda açıqlama verən nazir Türkiyənin Suriyanın yenidən qurulması prosesində əsas tərəfdaş adlandırıb. Şeybani iki ölkə arasındakı 1000 kilometrdən çox olan sərhədlə və tarixi əlaqələrə diqqət çəkib. Əsəd Həsən Şeybani bu ayın əvvəlində Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı və Pakistan arasında imzalanan Məkkə müdafiə sazişi ilə bağlı suala cavablandırıb. O, Suriyanın bu məsələ üzərində işlədiyini və bu barədə qərarlarını irəliyən zamanlarda verəcəklərini bildirib. İran ilə hər hansı təmas məsələsinə toxunan Şeybani bu ölkənin hər şeydən əvvəl Suriya xalqına etdiklərinə görə bunu boynuna almaları olduğunu vurğulayıb. ABŞ ilə İran arasındakı diyaloq prosesində Pakistanın rolunu yüksək qiymətləndirən Suriyalı nazir

Rəsmi İslamabadın hazırda Suriya ilə İran arasında hər hansı vasitəçilik təklifi ilə irəli sürdüyünü bildirib. Pakistana səfərini uğurlu keçdiyini bildirən Şeybani Pakistan və Suriyanın Nazirlər Arası Birgə Komissiyasını yenidən təsis etmək, birbaşa uçuşları davam etdirmək, ticari əlaqələr yaratmaq və investisiya forumu keçirmək barədə razılığa gəldiklərini diqqətə çatdırıb. Hər iki tərəfin mövqeyinin üst-üstə düşdüyünü və ikitərəfli əlaqələri ən yüksək səviyyəyə qaldırmaq istədiklərini vurğulayan Şeybani, Suriyanın Pakistandakı diplomatik təmsilciliyini də səfirlik səviyyəsinə qaldıracağını ifadə edib. İran qonşu ölkələrə rəsmi Vaşinqtonun tətbiq etdiyi iqtisadi müharibəyə qoşulmamaları barədə çağırış edib. Tehran administrasiyası bildirib ki, ABŞ ilə əməkdaşlıq ediləcəyi təqdirdə bu ölkələrin maraqları və Bəsrə körfəzindəki neft ixracı hədəf alınacaq. Milli Ali Təhlükəsizliklər Şurasının baş katibi Möhsün Rızayi prosesə qoşulan ölkələrin düşmən elan ediləcəyini və körfəzdən eləcə də Hürmüz boğazından heç bir neftin çıxarılmasına icazə verilməyəcəyini deyib. Rızayi həmçinin ABŞ-a qarşı güclü şəkildə cavab veriləcəyini də qeyd edib. Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri bugün səhər saatlarında Moskva istiqamətində hərəkətdə olan 6 pilotsuz uçuş aparatını məhv etdiyini bildirib. Moskva meri Sergey Sobyanin Rusiya Müdafiə Nazirliyinin qüvvələrinin puaların qarşısını aldığını bildirib. O, qalıqların düşdüyü ərazilərə təcili yardım xidmətinin də cəlb olunduğunu açıqlayıb. İlkin məlumatlara görə hadisə zamanı tələfat və 7 ciddi dağıntılar qeydə alınmayıb. Kanada dövləti ABŞ-ın milyardlarla dollar dəyərindəki Kanada ixracatına 50% nisbətində yeni gömrük tarifləri tətbiq etməsindən sonra 8 sentyabrdan etibarən ABŞ məhsullarına qarşı rüsumlar tətbiq ediləcəyini bildirib. Başnazir Mark Carney polad, süd məhsulları, elektronika və kənd təsərrüfatı avadanlıqlarını əhatə edən sahələrdə qarşılıq prinsipi ilə cavab veriləcəyini söz verib. Qeyd edək ki, iki qonşu ölkə arasındakı ticarət danışıqlarının dayanmasına səbəb olan bu addım iqtisadi münasibətləri daha da gərginləşdirir. Həmçinin ABŞ, Meksika, Kanada ticarət sazişinin də gələcəyi ilə bağlı qeyri-müəyyənliyə artırır. TikTok uşaqların məxfilik qaydalarını pozduğu əsası ilə ByteDance şirkəti 400 milyon dollar ödəməyə razılıq verib. Qeyd edək ki, buna səbəb ABŞ Ədliyyə Nazirliyi şirkətin 13 yaşdan kiçik uşaqların fərdi məlumatlarını valideyn icazəsi olmadan topladığını və tələb olunmasına baxmayaraq hesabları silmədiyini iddia etmişdi. TikTok şirkəti tərəfindən məlumata görə ilk mərhələdə 300 milyon dollar ödəniləcək, qalan 100 milyon dollar isə sonrakı mərhələdə ödəniləcək qeyd olunub. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdırırıq maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra sizlərə xəbərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Vildan Demirin ifasında Kalipsis musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda sənətə həsr olunmuş iki nəhəng çınarın kölgəsində yetişən, tükənməz enerjisi və sarsılmaz həvəsi ilə sərhədləri aşan inqilabçı bir sənətkardan bəhs edəcəyik. Quruluş verdiyi tamaşalarla ölkə hüdudlarını aşan Qırğız teatrını xaricdə tanıdan usta rejissor və aktyor İskəndər Rızqulovun ilham verici həyat yoluna nəzər salaq. Qırğız teatrında ulduz kimi parlayan usta rejissor və aktyor İskəndər Rızqulov 1941-ci il iyunun 30-unda Bişkek şəhərində dünyaya gəlir. Demək olar ki, o əsl sənət ocağında anadan olub. Çünki o, Qırğızıstan teatr səhnəsinə istiqamət verən iki böyük sənətkarın ailəsində dünyaya göz açıb. Atası aktyorluğu ilə əfsanələşən SSRİ xalq artisti Toxroqul adına dövlət mükafatı laureatı böyük aktyor Muradbek Rızqulovdur. Anası isə Qırğızıstan SSR əməkdar artisti, Qırğızıstanın xalq qəhrəmanı və SSRİ xalq artisti adlarına daşıyan Sabirə Gümüşəliyevadır. Bu gənc istedad hələ kiçik yaşlarından valideynləri ilə birlikdə tez-tez teatra getdiyi üçün bağlanan pərdələrin, kulis qoxusunun və səhnə işıqlarının əhatəsində böyüyüb. Məktəb tətilində belə evdə oturmaz, ata-anası ilə birlikdə qastrollara gedərdi. Beləliklə də teatrın o möcüzəli mühitini hələ uşaq yaşlarından şəxsən yaşayaraq təcrübə edib. Paytaxta məktəb illərinə başa vurduqdan sonra hərbi xidmət vəzifəsini yerinə yetirməyə yollanır. Ürəyindəki incəsənət eşqini söndürə bilməyən gənc Rızqulov 1961-ci ildə Daşkənd Teatr və Rəssamlıq İnstitutuna daxil olur. Təhsilini uğurla başa vurduqdan sonra Qırğızıstan Dövlət Dram Teatrında aktyor kimi peşəkar sənət həyatının ilk qədəmlərini qoymağa başlayır. Lakin onun baxış bucağı və səhnəyə olan həvəsi təkcə aktyorluqla məhdudlaşmırdı. Axtarışlarına davam etdirən gənc sənətkar 1967-ci ildə Moskvaya yollanır. O dövrün ən nüfuzlu ali məktəblərindən biri olan Dövlət Teatr Sənəti İnstitutuna qəbul olur. Moskvada rejissorluq təhsilini uğurla bitirib vətənə qayıtdıqda isə onu yepyeni bir vəzifə gözləyirdi. O şəhərində o, qapılarını yeni açmış Gənclər Dram Teatrında quruluşçu rejissor kimi fəaliyyətə başlayır. İskəndər Rızqulov bu teatrın damı altında təxminən 12 il fasiləsiz gərgin əmək sərf edir. Yaradıcılığının və ilhamının coşub daşdığı ömrünün bu qızıl qiymətində olan illərində teatrı əvvəllər görünməmiş bir uğur səviyyəsinə qaldırır. Baş rejissor kürsüsündə əyləşərək kollektivi ilə birlikdə Moskvadan Tiflisə qədər uzanan nəhəng qastrol səfərlərinə imza atır. Teatr dövrü, xadimləri və müasirləri o illəri böyük təriflə xatırlayırlar. SSR-nin ən seçkin teatr tənqidçiləri hətta paytaxt Bişkəkə səfər etmədən qabaq birbaşa o şəhərinə yollanırdılar. Bütün teatr aləmi İskəndər Rızqulovun səhnələşdirəcəyi növbəti şah əsəri izləmək üçün adətən bir-biri ilə yarışırdılar. Məhz bu həvəs və baxış bucağı sayəsində o şəhəri o illərdə bir növ teatrın mərkəzinə çevrilmişdi. Həmkarı və onunla eyni səhnəni bölüşən sənətkarlar İskəndər Rızqulovu böyük heyranlıqla xatırlayırlar. Məsələn, Qırğızıstanın xalq artisti Zamir Soronbayev usta rejissorun teatra gətirdiyi yeniliyi haqqında belə deyir. Rızqulov Qırğızıstanın peşəkar rejissorluğunda həqiqi bir dönüş nöqtəsi yaradan yeganə simadır. 1972-ci ildə Oş teatrı açıldıqda o, burada yepyeni bir istiqamət müəyyənləşdirdi. Avangard anlayışının öncürü olaraq ölkə teatrına nəhəng bir yenilik qazandırdı. Onun bu adımları Oş teatrına 1972-1985-ci illər arasındakı qızıl tarixinə damğasını vurdu. Üstəlik İskəndər Rızqulovun bu yenilikçi baxışı təkcə Qırğızıstanda deyil, bütün Sovet İttifaqında yüksək qiymətləndirildi. O, bu nəhəng coğrafiyanın ən yaxşı 10 rejissoru arasında göstərilirdi. İskəndər Rızqulovun özünə məxsus rejissorluq sirlərindən və iş metodlarından bəhs edən digər bir şəxs isə Qırğızıstanın xalq artisti Marat Alışbayevdir. Alışbayev başqa heç bir rejissorun onun kimi işləmədiyini vurğulayaraq, səhnədəki o böyük dəyişiklik haqqında belə deyir. O, ənənəvi teatrın qəlibləşmiş dekorasiya anlayışını yox etdi. Səhnəyə rəmzi ifadə formasını gətirən ilk rejissor oldu.
O dövrədək əsərdə yazılan dekorasiyaları olduğu kimi qurmaq vərdişi var idi. İskəndər Rızkalov isə səhnəyə ilk dəfə hündür podiumlar və platformalar gətirdi. Tamaşanı reallığı əks etdirən əşyalarla deyil, rəmzi dekorasiyalar və tamaşaçını düşünməyə sövq edən sirli hərəkətlərlə tapmaca kimi həllə qovuşdurdu. Sənət həyatı boyunca usta rejissor Qırğız ədəbiyyatı və teatrının ən seçkin nümunələrindən dünya klassiklərinə dək 60-dan çox tamaşaya yüksək peşəkarlıqla quruluş verdi. Bu tamaşalarla Qırğızıstan teatrının nüfuzunu zirvəyə qaldırdı. Dünya teatr ədəbiyyatının zirvəsi sayılan William Shakespeare-in Hamlet, 12-ci gecə Romeo Giulietta, 3-cü Richard və Kral Lear kimi nəhəng əsərlərinə özünəməxsus toxunuşları ilə nəfəs verdi. Həmçinin Aleksandr Griboyedovun Ağıldan Bəla və Maksim Qorkinin Dibin Dərinliyində kimi dahi əsərlərini də səhnəyə gətirdi. İntizamlı fəaliyyəti, yüksək tələbkarlığı və sarsılmaz əzmi sayəsində onunla çiyin-çiyinə işləyən çoxlu teatr xadimi, yazıçı və dramaturq ən yüksək dövlət mükafatlarına layiq görüldü. Onun rejissor dəstəxətti yalnız öz ölkəsi ilə məhdudlaşmırdı. Bolqarıstan, Macaristan, Çexiya, Latviya, Litva və Estoniya kimi bir çox ölkənin səhnələrinə qədər uzandı. Teatr rejissorluğundakı bu böyük uğurları ilə yanaşı, əsl ixtisası aktyorluq olduğu üçün kino aləmində də mühim izlər buraxdı. Kinosevərlər onu İlk Müəllim, Qurt Quyusu, Joro və Cəmilə kimi dövrün səs gətirən filmlərindəki uğurlu rolları ilə də xatırlayırlar. Əziz radio dinləyicilər, sənətin qoynunda doğulan Qırğız teatrının iki nəhəng çınarının budağında yetişərək öz səmasını yaradan İskəndər Rızkalovun ilham verici həyatına qısa bir nəzər yetirdik. Əgər onun səhnəyə gətirdiyi cəsarətli yenilikləri və avantqard ruhunu daha yaxından kəşf

etmək istəyirsinizsə, Qırğızıstan teatr tarixinin o möcüzəli səhifələrini vərəqləməyinizi tövsiyə edirik. Bir sonraki buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Təqvimlər 2025-ci il iyulun 20-sini göstərir. Gəzzada hücum həyəcanı siqnalları çalır. Bütün həyati xidmətlərin dayandığını dünyaya çatdırmaq üçün çalırdı bu siqnallar. Təcili tibbi yardım maşınlarının siqnalları. Bəs bu hadisəyə cavab olaraq dünya həyəcan təbili çalmalı deyildi? Gəzza üçün yollar açılmalı deyildi? Xəstəxanlarda acından, dərmansızlıqdan ölən günahsız insanlar varkən, dünya ayağa qalxaraq bütün imkanlarını səfərbər etməli deyildi. Amma elə olmadı. Fələstinlilər qadın, uşaq, qoca, xəstə demədən qətlə yetirildi. Qəzada törədilən soyqırım təkcə insanları məhdudlaşmırdı. Hədəf alınan insanların bütün həyatını yox etməyə yönəlmiş bir vicdansızlıqla çevrildi. Yara xəsarət içində qalmış bu balaca torpaq parçasında infrastruktur demək olar ki, qalmamışdı. Xəstəxanalar hədəf alınaraq bombalandı, yandırıldı, yerlə yıksan edildi. Dünya fələstinlərin xərəklərlə, çiyinlərində, hətta əl arabalarında xəstələrini təxliyə etməsinə və tibb işçilərinin həbs olunmasına şahidlik etdi. İsrail ordusu 2023-cü il oktyabr ayından bəri 1700 tibb işçisini qətlə yetirib. Tibb sahəsi üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatına görə, İsrail tərəfindən təxminən 300 tibb işçisi heç bir ittiham irəli sürülmədən həbs olunub. Hələ də fəaliyyət göstərən bir neçə xəstəxana dəfələrlə bombalanıb və ya istifadəsiz hala düşərək mühasirədə saxlanılıb. Gəlin bugün Qəzzanın dəyərli həkimlərinə və dost ölkələrin yardımları ilə min bir zəhmətlə inşa edilən xəstəxanalara qarşı törədilən sistematik dağıntılara nəzər salaq. Təqvimlər 2023-cü il noyabrın 3-ünü göstərir. Bura Qəzzanın cənubundakı Əşrifa xəstəxanasıdır. Mən getsəm xəstələrimi kim müalicə edəcək? Bu sözlər Şifa xəstəxanasının və xəstələrini tərk etmədiyi üçün öldürülən həkim Həmman Əlloşa məxsusdur. O, xəstəxananın yeganə nefrologiya mütəxəssisi idi. Son müsahibəsində aparıcı Emmi Qudmanın ona ünvanladığı "Niyə ailənizə birlikdə cənuba getmirsiniz?" sualına o, başqa bir sualla cavab verdi. Verilən bu sual əslində bütün bəşəriyyəti ünvanlamışdı. Əgər mən getsəm, xəstələrimi kim müalicə edəcək? Həkim Həmmam Əlloş sözlərinə belə davam edirdi. Biz heyvan deyilik. Xəstələndiyimiz zaman müvafiq tibbi xidmət almaq hüququmuz var. Mən tibb fakültəsində 14 ilimi təkcə magistr diplomu almaq yaxud öz həyatımı xəstələrimin həyatından üstün tutmaq üçün xərcləməmişəm. Xəstələrimi deyil də təkcə öz həyatımın qeydinə qalsam, bu düzgün olar? Sizdən soruşuram, xanım. Sizcə mənim tibb fakültəsində təhsil almaq səbəbim təkcə öz həyatımın qeydinə qalmaq idi? Təbii ki, xeyr. İsrail qüvvələri onun evini hədəf alaraq hava zərbəsi indirdi. Ailəsi ilə birlikdə o gözəl insan məhv edildi. O bu həyatdan köçdü, amma arxasında xəstəxanaların giriş lövhələrinə yazılacaq dəyərdə bir iz buraxaraq getdi. Mən getsəm, xəstələrimi kim müalicə edəcək? İyulun 2-si. Biz qətiyyən xəstələrimizi və yaralılarımızı tək qoymayacaq.

qüvvələri doktor Mərvandan xəstəxana tərk etməyi tələb edəndə, o, biz qətiyyən xəstələrimizi və yaralarımızı tək qoymayacağıq, demişdi. Xəstəxana bombardıman altındaykən də o, həyat xilas etməyə davam edirdi. İşğalçı qüvvələr onun olduğu binanı hədəf alarkən, həkimi, həyat yoldaşını, qızını, kürəkənini və bacısını qətli yetirdi. Şəhid düşmüş həkimin sağ qalan qızı Lübna Əs-Sultan belə deyir. İsrail birbaşa onun olduğu otağa hədəf aldı. Dəqiq olaraq onun otağına, olduğu yerə elə tam üstünə raket atıldı. Əslində, həmin gün təkcə tibb diplomu almış bir həkim öldürülmədi. Təbabəti mərhəmətlə birləşdirən, şəfanı xəstələrinin ruhuna qədər daşıyan bir təbib qətlə yetirildi. Sədaqətin, dözümlülüyün və səmimiyyətin rəmzi məhv edildi. Təqvimlər 2024-cü il dekabrın 28-ini göstərdiyi bir an dünya tarixi bir səhnəyə şahidlik etdi. Ağ xalat geyinmiş bir uşaq həkimi təkbaşına xarabalıqlar arasında qorxusuzca yeriyirdi. Gedəcəyi yerdə tanklar və müasir silahlara təchiz olunmuş, heç bir hüquq tanımayan İsrail əsgərləri var idi. Onu görənlər mat məəttəl qalmışdı. Cəsarət mücəssəm olsaydı, Əbu Səfiyə olardı deyirdilər. Onun adı Hüsam Əbu Səfiyədir. O uşaq həkimi idi və Qəzzanın şimalındakı Kamal Advan xəstəxanasının baş həkimi idi. Dünya onu bir xəstəxanı qoruyarkən, oğlunun cənazə namazını qıldırarkən, yaralı halda belə xəstələrini müalicə edərkən və qorxusuzca, tək başına əsgərlərin üzərinə yürüyərkən gördü. Bəs həbs olunacağını, öldürülə biləcəyini və ya zindana atılıb insanlıqdan kənar işgəncələrə, təhqirlərə məruz qalacağını bilə-bilə niyə onlara tərəf addımlayırdı? Gəlin bunun səbəbini Kamal Advan xəstəxanasının tibb qardaşı olan Nabil Həmiddən dinləyək. Gecə boyu tankların hərəkəti xəstəxanaya işğal və ya basqın olacağını göstərirdi. Səhər saat 6 və ya 7 radələrində insanlara sakitləşdirməyə çalışırdıq. İsrail qüvvələri mikrofonla qışqıraraq, Doktor Hüsam, aşağı düş, dedi. Həkim Hüsam da qətiyyətli bir şəkildə xəstəxanadan çıxdı və tanklara tərəf geridi. Doktor Hüsam insanlarla bir ata, bir qardaş, bir oğul kimi, doğma ailə üzvü kimi rəftar edirdi. O, hər zaman xəstəxanadakı insanların və ətrafındakıların ehtiyaclarını qarşılamağa çalışırdı. O və komandası təsəvvürə gəlməz şəraitdə işləyirdi. İsrail ordusu tez-tez xəstəxanaya zəng edər, bəzən də bombalamaqla hədələyərdi. İsrail rəsmlərindən biri, əgər getməsəz, Əşifa xəstəxanasına etdiyimizi sizə dedəcəyik, yəni dağıntı və qətliyam deyirdi. Onun iki vətəndaşlığı var idi və dəfələrlə xəstəxanadan ayrılmaq üçün imkanıdır. Lakin xüsusilə həkim və tibbi heyət çatışmazlığı səbəbindən qalmaqda təqid etdi. Doktor Hüsam uşaq həkimi idi. Lakin müharibə dövründə anesteziyoloq, reanimasiya şöbəsinin həkimi kimi də işlədi və ağır vəziyyətdə olan xəstələri qəbul etdi. 2024-cü il oktyabr ayında İsrail ordusu Kamal Advan xəstəxanasına basqın təşkil etdi və xəstəxananı mühasirəyə aldı. Əməliyyatların ardından Əbu Səfiyənin oğlu İbrahimi qətlə yetirdilər. Bu da bəs etmirmiş kimi özünü də yaraladılar. Lakin bu vəziyyət onu insani missiyanı davam etdirməkdən yayındıra bilmədi. Doktor Hüsam Əbu Səfiyə hər bir qaranlığa, hər bir zülmə və haqsızlığa qarşı bir ışıq tək haqq yolunu göstərməyə davam etdi. Qəzada şəhidlik zirvəsinə ucalan təkcə insanlar deyil, xidmət zamanı məhv edilən xəstəxanalar və budaqlarında meyvəsi var ikən yandırılan ağaçlar da var idi. Təqvimlər 2024-cü il martın 24-ünü göstərir. İsrailin işğal rejimi mart ayının ortalarından etibarən atəşkəsi pozaraq Qəzzaya qarşı hücumlarını yenidən başlatdı. Bu hücumların ilk hədəflərindən biri Fələstin-Türkiyə dostluq xəstəxanası idi. Xəstəxana dinamitlə partladılaraq məhv edildi. Fələstin-Türkiyə dostluq xəstəxanası Qəzzanın yeganə onkoloji xəstəxanası idi. 2023-cü il oktyabrında hücumların başlamasından bir qədər sonra İsrail işğal qüvvələri tərəfindən zəbt edilmiş

və hərbi qərargah kimi istifadə edilməyə başlanmışdı. Bu xəstəxana marşrutumuz Fələstin, yükümüz azadlıq şüarı ilə Qəzzaya humanitar yardım aparmaq məqsədi ilə yola çıxmış Mavi Mərmərə gəmisinə İsrailin 2010-cu ildə təşkil etdiyi hücumun və həmin hücumda təlak olan 9 türkəli yardım könüllüsünün də xatirəsini daşıyırdı. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişinin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Onun haqqında şeirlərdə oxudunuz, onu ətirlərdə hiss etdiniz, baxçalarda gördünüz. Bəs heç dadına baxmısınız? Qızılgül zənn etdiyinizdən çox daha artıq bir mənaya sahibdir. O minlərlə illik bir ləzzət, bir şəfa və bir ənənədir. Bir çiçək təsəvvür edin, şeirlərə mövzu olmuş, rəsimlərə həkk edilmiş, ətirlərə ilham vermişdi. Qoxusu bir şəhərin adı ilə eyniləşmiş, rəngi isə məhəbbətin rəmzinə çevrilmişdi. Bəli, təxmin etdiyiniz kimi Qızılgüldən söhbət gedir. Lakin bugün sizə Qızılgülün heç də görməyə vərdiş etmədiyiniz bir tərəfindən bəhs edəcəyik. Mövzumuz Qızılgülün bir qida məhsulu kimi istifadəsi edilməsi haqqındadır. Akdeniz Universitetinin müəllimi Şeyma Nur Günəşin mütəxəssis rəyləri ilə zənginləşən və uğur beceriklinin TRT Haber kanalı üçün qələmə aldığı məqaləsindən hazırladığımız icmalı sizlərə təqdim edirik. Qızılgül rozaki bitki ailəsindən olan qədim bir çiçəkdir. Onun yüzlərlə təbii növü, minlərlə calaq edilmiş çeşidi var. Türkiyədə də bir çox növü yetişir. Ağ qızılgül, çıtırıq qızılgülü, itburnu, yedivərən, yerli çəhrayı qızılgül, şilan və təbii ki, dünyanın dörd bir yanında tanınan İsparta qızılgülü. İsparta şəhəri adətən bu çiçəklə eyniləşib. Hər il burada festivallar keçirilir, tarlalar çəhrayı rəngə bürünür. Lakin qızılgülün əhəmiyyəti artıq təkcə landşaft və kosmetika ilə məhdudlaşmır. Son illərdə qastronomiya aləmi də qızılgülü kəşf edib. Şeyman Nur Günəş, qızılgülün insanları bu qədər uzun müddət cəlb etməsinin bir neçə əsas səbəbi olduğunu bildirir. Məlumata görə, bunlar damaqda iz qoyan aromatik quruluş, təqdimatı gözəlləşdirən xarici görünüş və tayı bərabəri olmayan qoxusudur. Bunlarla yanaşı tərkibindəki fenol və bioloji aktiv birləşmələr sayəsində sağlığa verdiyi töhfələr də qızılgülü cəlb edəcəkdir. Bəs qızılgül mətbəxtə necə istifadə olunur? Şeyman Nur Günəşin cavabı son dərəcə əhatəlidir. Qurudulmuş şəkildə un məmulatlarında və şirniyyatlarda, gül suyu şəklində içəcəklərdə, təzə ləçəklər şəklində təqdimatlarda və faydalı, təbii bir rəngləndirici kimi də istifadə olunur. Türk mətbəxində isə mürəbbə, rahat lokum, şərbət, hoşaf, güllac, məcun və aşura yeməyində də əsrlərdir yer alır. Qızılgülün sağlığa faydaları da kifayət qədər diqqə çəkəndir. Şeyman Nur Günəş bu barədə belə deyir. Yüksək antioksidan aktivliyi və bioloji aktiv komponentləri ilə qızılgül qidalanma baxımından dəyərli və yeməli bir çiçəkdir. Ayrıca rahatladıcı təsirə malik qoxusu sayəsində stres, baş ağrısı, yuxu pozuntuları kimi psixoloji narahatlıqlara qarşı da istifadə olunur. İnsanlar çox qədim zamanlardan etibarən qızılgülün sağlığa faydaları kəşf edib və müxtəlif xəstəliklərə qarşı bitki tərkibli dərman kimi də istifadə ediblər. Həmçinin qızılgülün məcunu, şərbəti, mürəbbəsi, güllabı, ətir yağı, balı və bu kimi məhsulları Osmanlı dövründə gündəlik və tibbi məqsədlərlə hazırlanaraq istifadə edilmişdi.

İndiki mənzərəyə baxdıqda istehlakçıların yemək vərdişlərini yenidən kəşf etməyə başladığını bildirən Şeymanur Günəş onların yeni dadlar sınamağa meyilli olduğunu vurğuluyurlar. O, bu vəziyyətin qızıl gülü həm ənənəvi, həm də yenilikçi mətbəxlərə daxil etdiyini qeyd edir. Sosial medianın və resept paylaşımlarının artması ilə güllü reseptlər də çoxalmağa başlayıb. Restoranlarda istifadəsi hər keçən gün artır. Təbii məhsulların olduğu bazarlarda satışları genişləyir. Qızıl gül dondurması, kökəsi, ləçəkləri ilə örtülmüş rahat lokumlar və s. Həm ləzzəti, həm də görünüşü ilə süfrələri bəzəyir. Sadəcə aromatik xüsusiyyətlərinə görə deyil, eyni zamanda vizual olaraq da üstünlük verilir. Qurudulmuş gül ləçəkləri ilə bükülmüş rahat lokum və ya içəcəkli şirniyyatların təqdimatında da quru gül ləçəklərinin istifadəsi buna misal göstərilə bilər. Son olaraq da bunu qeyd edək ki, Türkiyədə yeganə yeməli çiçək qızıl gül deyil. Qabaq çiçəyi, lavanda, bənövşə, çoban yastığı, zəncirotu, xətmi və nar çiçəyi də qastronomiyada istifadə olunan növlər arasındadır. Lakin hər çiçək yeməli deyil. Mütəxəssislər tərəfindən məsləhət görülməyən və dəqiq bilinməyən çiçəklərdən uzaq durmaq məsləhətdir. Bəlkə artıq gələn dəfə bir qızıl gülü qoxlayarkən onu təkcə bir çiçək kimi görməyəcəksiniz. Onu minlərlə illik bir ləzzət və şəfa ənənəsinin daşıyıcısı kimi hissedəcəksiniz. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirək. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi Yaponiyanın paytaxtı Tokioda Türkiyə Respublikasının səfirliyi ilə birgə Stratkom dəyirmi masa toplantısı və ictimai forum təşkil edib. Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürlek, İsrailin Başnaziri Benyamin Netanyahu haqqında soyqırım cinayəti üzrə aparılan məhkəmə tədbiqi çərçivəsində qırmızı bülletin ilə axtarışa verilməsinin tələb edildiyini açıqlayıb. İsrail mediası xəbər verir ki, yüksək vəzifəli İsrailli hərbilər, rəsmilər Başnaziri Benyamin Netanyahunun yaxınlaşan parlament seçkilərini təxirə salmaq məqsədi ilə Qəzadakı vəziyyəti daha da gərginləşdirməyə çalışdığından şübhələnirlər. İsrail Başnaziri Benyamin Netanyahu vəzifədə olduğu müddətdə Qəzada və ya işğal altındakı

Yordan çayının qərb sahilində Fələstin dövlətinin qurulmasına heç vaxt icazə verməyəcəyini bildirib. İran qonşu ölkələrə rəsmi Vaşinqtonun tətbiq etdiyi iqtisadi müharibəyə qoşulmamaları barədə çağırış edib. Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Möhsün Rızayi prosesə qoşulan ölkələrin düşman elan ediləcəyini deyib. Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri bu gün səhər saatlarında Moskva istiqamətində hərəkətdə olan 6 pilotsuz uçuş aparatını məhv etdiyini bildirib. Kanada dövləti 8 sentyabrdan etibarən ABŞ məhsullarına qarşı rüsumlar tətbiq edəcəyini bildirib. Və sonda TikTok uşaqların məxfilik qaydalarının pozduğu əsası ilə ByteDance şirkəti 400 milyon dollar dəyərində cərimə edilib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özge Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah eyni vaxtda yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 24-nü olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki yetdə isə Özgə Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Qazaxıstanda keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərində Ədalət Partiyası böyük fərqlə birinci olub. Qazaxıstan dövlət mediasının açıqladığı ilkin nəticələrə əsasən, Ədalət Partiyası səslərin 70 və 72%-ni toplayıb. Seçkilərdə seçicilərin iştirakı 74%-dən çox olub.

olub. 4 kiçik müxalifət partiyası da parlamentə daxil ola bilib. Seçki nəticələrinin prezident Qasım Jomart Tokayevin siyasi mövqeyini daha da möhkəmləndirəcəyi gözlənilir. Rusiya Federasiyası prezidenti Vladimir Putin Ukraynanın enerji infrastrukturuna vurulan zərbələrdən sonra ölkədəki yanacaq problemlərinin hələ tam həll olunmadığını bildirib. Bu barədə Rusiyanın Dövlət Yayım Qurumuna danışan Putin, baş nazir Mikhail Mishustinin hücumlardan sonra enerji sektorunda yaranan problemlərlə şəxsən məşğul olduğunu qeyd edib. Putin deyib ki, sırağa gün baş nazirlə görüşdük və bu məsələni müzakirə etdik. Bəli, bütün problemlər həll olunmayıb, lakin onların aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam edir. Baş nazir bu məsələləri nəzərdə saxlayır və xüsusi komissiya yaradılıb. İsrailin Qəzzanın mərkəzi və cənub hissələrinə təşkil etdiyi hücumlar nəticəsində biri uşaq olmaqla ən azı 2 fələstinli həlak olub, 14 nəfər isə yaralanıb. Bu zərbələrlə 2025-ci il 10 oktyabr tarixindən bəri qüvvədə olan atəşkəs rejimi növbət dəfə pozulub. Ələqsa şəhidləri xəstəxanasının tibbi mənbələrindən verilən məlumata görə Əzzəveydə qəsəbəsində edilən hücumda 2 nəfər həlak olub, 7 adam isə xəsarət alıb. İsrailə məxsus qırıcı təyyarə də qəsəbədəki nöqtələrdən birini vurub. Hücumdan sonra baş verən yanğına mülki müdafiə dəstələri müdaxilə ediblər. İsrail qüvvələri Suriyanın cənubundakı Quneytrə vilayətində yeni quru sərhəd pozuntusu törədib və bir çobanı həbs ediblər. Suriya mediasının məlumatına əsasən İsrail hərbçiləri Quneytranın cənub kənd bölgəsində yerləşən Ər-Rafid qəsəbəsinin qərbinə qədər irəliyiblər. Onlar ərazidə olan bir nəfəri saxlayıblar. Qeyd edək ki, İsrail ordusu son aylarda Suriyanın cənubundakı sərhəd xəttini tez-tez pozur. Bölgəyə daxil olan İsrail qüvvələri axtarış və həbs əməliyyatları həyata keçirir. Bəzi məntəqələrdə isə hətta hərbi nəzarət buraxılış məntəqələri belə qurublar. 2023-cü il oktyabr ayından bəri İsrail ordusunun Qəzza zolağında həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində həlak olanların sayı 73.420 nəfərə yüksəlib, yaralanların sayı isə 174.369 nəfərə çatıb. Bu barədə Qəzza Səhiyyə Nazirliyi İsrailin bölgəyə indirdiyi zərbələr nəticəsində qeydə alınan itkilərlə bağlı son statistik göstəricilərinə istinadə məlumat verib. 10 oktyabr 2025-ci ildə atəşkəs elan olunduqdan sonra da davam edən İsrail hücumlarında 1286 nəfər həyatını itirib, 4257 adam isə yaralanıb, dağıntılar altında isə 813 nəfərin cəsədi çıxarılıb. Səhiyyə rəsmləri dağıntılar altında hələ də minlərlə meydin qaldığını bildirirlər. Son Avropa çempionu Türkiyə millisi İstanbulda keçirilən CEV Qadınlar Arası Avropa Voleybol Çempionatında Sloveniyanı 3-1 hesabı ilə qalib gələrək A qrupunda ikinci qələbəsini qazanıb. Sinan Ərdəm İdman Arenasında başdan qarşılaşmada Türkiyə setləri 25-21, 22-25, 25-17 və 25-16 hesablı nəticələrlə başa vurub. Qeyd edək ki, milli komanda ilk maçında Latviyanı 3-0 hesabı ilə məğlub etmişdi. Türkiyə millisinin heyətində Melissa Vargas 19 xalla maçın ən məhsuldar oyunçusu olub. İlkin aydın 13, Zəhra Günəş isə 12 xal toplayıb. Sloveniya komandasından Masa Puçeli 17 xalla öz heyətində fərqlənib. Və sonda, Dallasda yerləşən Heritage Auctions hərrac evinin məlumatına görə Argentinalı əfsanəvi futbolçu Diego Maradona'nın məşhur Tanrının əli adlanan qolunda istifadə edilən top hərracda təxminən 3 milyon yarım dollara satılıb. Adidas Azteca topu Maradona'nın dünya çempionatı tarixinin ən yadda qalan 2 qolunu vurduğu oyunda istifadə olunmuşdu. Bu, Argentinanın İngiltərə üzərində 2-1 hesablı 4-1 final qələbəsi qazandığı maç idi. Topun satış qiyməti hərracdan əvvəl ən azı 10 milyon dollar olaraq ehtimal edilən məbləğdən kifayət qədər aşağı olub. Hərracdan əvvəl Heritage Hərrac Mərkəzi bu topu idman tarixinin ən məşhur topu kimi qiymətləndirib. Qurum bunun indiyədək satılmış ən dəyərli futbol əşyası ola biləcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Maradona İngiltərəyə qarşı vurduğu ilk qolda topu əli ilə qapıya göndərdiyi üçün Tanrının əli kimi adlandırılmışdı.
Maraqlısı da budur ki, hakim heyəti bu qolu hesab almışdı. 4 dəqiqə sonra Argentina

komandasının kapitanı 5 İngiltere oyuncusuna keçerek gol vurmuşdu. Bu gol daha sonra FIFA Dünya Şempionatının əsrin qolu seçildi. Oyunu idarə edən Tunisli hakim Əli bin Nasir topu 36 il boyunca qoruyub saxlayıb. Top daha əvvəl 2022-ci ildə Londondakı bir hərracda 2 milyon sterlingə satılıb. Eyni maçda Maradona'nın geyindiyi forma isə həmin ilin növbəti aylarında Sotheby's hərrac evində təxminən 9 milyon dollara satılıb. Bütün idman xatirə əşyaları üzrə hərrac rekordu isə Babe Ruth'un 1932-ci il Dünya seriyasının 3-cü oyununda geyindiyi New York Yankee formasına məxsusdur. Həmin forma Heritage Hərrac Mərkəzi tərəfindən 2024-cü ildə 24 milyon dollara satılıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qal, indi isə Yıldız Usmanova nifasında Dolunaydır yalnız musiqisini dinləyirik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda Türk dünyasının sənətkar ruhlu gənclərini bir araya gətirən xüsusi bir görüşdən bəhs edəcəyik. Səhnələri ortaq dil və ortaq amal ətrafında birləşdirən bu tədbir Türk dünyası tələbə teatr festivalıdır. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı olan Türk Soyun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bu festival geniş bir coğrafiyanı əhatə edir. Tədbir Azərbaycandan Qazaxıstana, Qırğızıstandan Özbəkistana, Türkmənistandan da Türkiyəyə qədər böyük bir məkanın tələbə teatr şünaslarını eyni səhnədə görüşdürür. İndi isə gəlin bu səyahətin başladığı ilk ünvana, Daşkəndə səyahət edək. Hekayə 2023-cü il may ayında Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərində başladı. Mayın 22-sindən 26-sına dək təşkil olunan 1-ci Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı Türksoyun Özbəkistan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, eləcə də Özbəkistan Mədəniyyət və Sənət Universitetinin birgə əməkdaşlığı ilə gerçəkləşdi. Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Türkiyədən olan universitet tələbələrinin hazırladığı teatr tamaşaları Özbəkistanlı sənətsevərlərə təqdim olundu. Bu addım eyni zamanda Türksoyun həmin il təsis etdiyi Türk Dünyası Təsviri Sənət Universitetləri Birliyinin ilk fəaliyyəti kimi tarixə düşdü. Festivalın sonunda mükafatlar təqdim edildi. Ən yaxşı tamaşa mükafatına Qazaxıstanın Temirbek Jurgenov adına Sənət Akademiyası tələbələrinin səhnələşdirdiyi psixoz quruluşu layiq görüldü. Ən aktual mövzu mükafatını Özbəkistanın Gündüzsüz Gecələr tamaşası qazandı. Kişi rolunda ən yaxşı ifaçı mükafatını Qazaxıstandan Demirbek Kayrat aldı. Qadın rolunda ən yaxşı ifaçı mükafatı isə Azərbaycandan Ləman Səlimovaya təqdim olundu. Daşkənddə qalanan bu məşəl bir il sonra, 2024-cü ildə bambaşqa bir diyarda, Odlar Yurdu Azərbaycanın paytaxtı Bakıda yenidən alovlandı. Türksoy və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 2-ci Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında təntənli açılışla başladı. Tədbirdə Azərbaycan Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, Türksoyun baş katibi Sultan Raif, həmçinin Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistanın İncəsənət Universitetlərinin rektorları da iştirak etdilər. Açılış nitqi ilə çıxış edən Sultan Raif festivalın məqsədini vurğuladı. O, bu tədbirin teatr sənətinin inkişafına və gələcəyi inşa edəcək gənclər arasında körpülərin salınmasına xidmət etdiyini bildirdi. Bu festival Türk xalqları teatrının rəngarəngliyini və dərinliyini əks etdirir. Eyni zamanda qardaşlığımızı və birliyimizi dünyaya bir daha göstərmək üçün gözəl imkandır. Buna görə də ortaq mədəni irsimizi gələcək nəsillərə daşıyan, üzv ölkələrimizdən festivala qatılan və yarışan hər bir universitet teatr kollektivinə təşəkkür edir, uğurlar arzulayıram deyə Sultan Rayev bildirdi. Festival günlərində Hacettepe Universitetinin Ankara Dövlət Konservatoriyasının, Özbəkistan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunun, Qırğızıstanın Abdumumunov adına Milli Akademik Dram Teatr Kollecinin və Qazaxıstanın Jurgenev adına Qazaxıstan Milli İncəsənət Universitetinin tələbələri öz istedadlarını nümayiş etdirdilər. Həmin günlərdə Türksoyun təşəbbüsü ilə yaradılan Türk Dünyası İncəsənət Universitetləri Birliyinin ilk iclası da Bakıda keçirildi. Beləliklə, festival həm də təşkilati həmrəlik müstəvisinə çevrildi. Növbəti, yəni üçüncü ünvan isə 2025-ci ildə Qazaxıstanın Mədəniyyət Mərkəzi Almatı şəhəri oldu. Temirbek Jurgenov adına Qazaxıstan Milli Sənət Akademiyasının ev sahibliyi etdiyi 3-cü Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı Qazax xalq dastanına əsaslanan Qoblanlı tamaşası ilə pərdələrini açdı. Ardınca Türkmənistan Dövlət Mədəniyyət İnstitutunun və Qırğızıstanın Beşenaliyeva adına Milli Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri səhnəyə çıxdılar. Qırğızıstan heyəti Sultan Rayevin qələmə aldığı Kaşaba tamaşasını böyük ustalıqla təqdim etdi. Beləliklə də Daşkənddə qalanan məşəl Bakıda böyüdü,
Almatıda isə artıq köklü bir ənənəyə çevrildi. Bəs bu səyahət burada bitirmi? Əlbəttə ki, xeyr. Növbəti dayanacağın Türk dünyasının başqa bir qədim torpağı olacağını ümid edirik. Çünki hər yeni səhnə bu festivalın nə qədər canlı bir ənənəyə çevrildiyinin ən bariz sübutudur. Daşkənddən Bakıya, Bakıdan Almatıya uzanan bu yol uzun illər boyunca Türk dünyasının dörd bir yanında yeni səhnələrdə və yeni gənclərlə davam edəcək. Əziz dinləyicilər, Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı bu gün 3 ölkəni, 6 qardaş xalqı və yüzlərlə gənc istedadı eyni səhnə damı altında birləşdirən möhtəşəm bir körpüdür. Daşkənddən Bakıya, Bakıdan Almatıya uzanan bu səyahət Türk dünyasının gələcəyini əmanət edəcəyi gənc sənətkarların ortaq mədəniyyət ışığında bir araya gəlməsinin ən gözəl nümunəsidir. Buradan gənclərimizə üz tutaraq kiçik, amma səmimi bir çağırış etmək istəyirik. Türk dünyasının sabahkı böyük sənətkar namizədləri, əziz gənclər, bu cür tədbirlərə fəal şəkildə qatılın. Səhnənizi, səsinizi və istedadınızı paylaşmaqdan heç vaxt çəkinməyin. Çünki hər tamaşa, hər səhnə çıxışı əslində qardaş ölkələrin mədəniyyətini bir-birinə tanıdan kiçik, amma qüdrətli bir elçilikdir. Yeni sənət layihələri ərsəyə gətirin. Qardaş ölkələrin hekayələrini, irsini səhnəyə daşıyın. Çünki teatr səhnəsində əl-ələ verən gənclər gələcəkdə Türk dünyasını qəlbdən qəlbə daha da yaxınlaşdıracaqlar. Bu gözəl tədbirin təəssüratlarını sizlərlə bölüşməkdən məmnunluq duyuruq. Növbəti proqramımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Anadolu'nun on minlərlə illik tarixi maraqlı və təəccüblü nümunələrlə doludur. Onun sərvəti gözlənilməz yerlərdə ortaya çıxır. Eramızdan əvvəl müqəddəs mərasimlərin keçirildiyi yerlər, zülümdən qaçanların sığındığı mağaralar, dünyanın sıfır nöqtəsi, əsrlərə meydan oxuyan abidələr və sizi fərqli zamanlara səyahət etdirən daha haralar.

Strataniki antik şəhəri Anadolu'nun qərbində qərar tutan Muğla rayonunda yerləşir. İnsanlar burada Tunç dövründən məskunlaşıblar. Amma onu digərlərindən fərqləndirən ən mühüm xüsusiyyət odur ki, Muğlada bir neçə dövrü eyni vaxtda görmək mümkündür. Çünki burada antik dövrdən başlayaraq Roma, Bizans, Səlcuq, Osmanlı və Türkiyə Cümhuriyyəti dövrlərini bir-birinə bağlı və hamısını vəhdət şəklində görmək olur. Strataniki antik şəhəri 3000 illik xarabalıqlar üzərindədir. Adi şəhərlərdən çox fərqlidir. Keçmişlə bugün harmoniya yaradır şəhərdə. Bir tərəfində Ellenizm dövrü antik teatrı, bir tərəfində Roma dövrünə aid parlament binası, bir tərəfində Osmanlı dövrünə aid məscid var burada. Dünyada Strataniki kimi başqa bir antik şəhər yoxdur ki, eyni yerdə, eyni zamanda müxtəlif dövrlərə aid bu qədər çox tikili olsun. Buna görə də Strataniki UNESCO-nun Ümumdünya Mirası siyahısına salınıb.

Bir sıra mənbələrdə Stratonikiya dünyanın ən böyük mərmər antik şəhəri kimi tanınır. Herodot, Strabon və Pausanias öz əsərlərində bu yer haqqında yüksək fikirlər söyləyiblər. Stratonikiya həm də qladiatorlar şəhəri kimi tanınıb. Çünki qladiatorlar bu döyüşlərdən azad olandan sonra burada təlim keçib və məskunlaşıblar. Anadolu'nun ən böyük gimnaziyalarından biri Stratonikiyadadır. Gimnaziyalar qədim zamanlarda gənclərin həm təhsil aldıqları, həm də idmanla məşğul olduqları təlim-təhsil mərkəzi olub. Stratonikiya, Hekat və Zevsa ithaf edilmiş iki böyük ziyarətgahı olan yeganə şəhər dövlətdir. Dövrün dini mərkəzi olan qədim Lagina şəhəri də Stratonikiya yaxınlığındadır. Bu iki antik şəhər bir-birinə dini bağlarla yaxın olub. Lagina həm də Osmanlı dövründə Qərbi Anadoluda Osman Həmdi bəyin başladığı ilk arxeoloji qazıntı yeridir. Stratonikiyada şəhərin təbii yamacında tikilmiş 15 min nəfərlik amfiteatr da var.

Stratanikiyada aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı 1600 illik mozaikalar aşkar edilib. Mütəxəssislər hesab edir ki, bu mozaikaları düzmək üçün ustalar antik Efes şəhərindən gətirilib. Stratanikiyada siz Səlcuqlu, Osmanlı, Türkiyə Cumhuriyyəti, bir az da dərinə getsək, Ellenistik, Roma və Bizans dövrlərinə aid sütunlu küçələrdə gəzirsiniz. Sanki zamanda səyahət edirsən, bir anda 100 il geriyə gedib qayıdırsan. Bu vəziyyət adamı bir az çaşdıra bilir, çünki siz həm dünəndə, həm də bugündəsiniz. Hansısa başqa bir qədim şəhəri gəzsəniz, bu qədər dövrü, bu qədər bir arada görə bilməzsiniz. Sütunlu küçələri, idman zalı, parlament binası, hamamları, məscidləri və Osmanlı dövrü evləri ilə heyran edici bir yerdir Stratanikiya. O, keçmişə qapılar açır, burada tarixin izləri bir-birinə qarışır. Səyahət etmək və bu unikal antik şəhəri kəşf etmək çox maraqlıdır. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyə

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirək. Qazaxıstanda keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərində Ədalət Partiyası 70% səs toplayaraq birinci olub. Rusiya Federasiyası Prezidenti Vladimir Putin Ukraynanın enerji infrastrukturuna vurulan zərbələrdən sonra ölkədəki yanacaq problemlərinin hələ tam həll olunmadığını bildirib. İsrailin Qəzzanın mərkəzi və cənub hissələrinə təşkil etdiyi hücumlar nəticəsində biri uşaq olmaqla ən azı 2 fələstinli həlak olub, 14 nəfər isə yaralanıb. 2023-cü il oktyabr ayından bəri İsrail ordusunun Qəzza zolağında həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində həlak olanların sayı 73.420 nəfərə yüksəlib, yaralanların sayı isə 174.000-dən çoxdur. Türkiyə millisi İstanbulda keçirilən Qadınlar AS Avropa voleybol çempionatında Sloveniyanı 3-1 hesabı ilə məğlub edərək A qrupunda ikinci qələbəsini qazanıb. Argentinalı əfsanəvi futbolçu Diego Maradona'nın məşhur tanrının əli adlanan qolunda istifadə edilən top hərrajda təxminən 3 milyon yarım dollara satılıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 24-nü olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki yeddə isə Özgə Kuray xanımdır. Verilişimiz Türkzadan 12.092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Qazaxıstanda keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərində Ədalət Partiyası böyük fərqlə birinci olub. Qazaxıstan dövlət mediasının açıqladığı ilkin nəticələrə əsasən, Ədalət Partiyası səslərin 70 və 72%-ni toplayıb. Seçkilərdə seçicilərin iştirakı 74%-dən çox olub. 4 kiçik müxalifət partiyası da parlamentə daxil ola bilib. Seçki nəticələrinin prezident Qasım Jomart Tokayevin siyasi mövqeyini daha da möhkəmləndirəcəyi gözlənilir. Rusiya Federasiyası prezidenti Vladimir Putin Ukraynanın enerji infrastrukturuna vurulan zərbələrdən sonra ölkədəki yanacaq problemlərinin hələ tam həll olunmadığını bildirib. Bu barədə Rusiyanın dövlət yayım qurumuna danışan Putin, baş nazir Mikhail Mishustinin hücumlardan sonra enerji sektorunda yaranan problemlərlə şəxsən məşğul olduğunu qeyd edib. Putin deyib ki, sırağa gün baş nazirlə görüşdük və bu məsələni müzakirə etdik. Bəli, bütün problemlər həll olunmayıb, lakin onların aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam edir. Baş nazir bu məsələlərin zəhmət saxlayır və xüsusi komissiya yaradılıb. İsrailin Qəzzanın mərkəzi və cənub hissələrinə təşkil etdiyi hücumlar nəticəsində biri uşaq olmaqla ən azı 2 fələstinli həlak olub, 14 nəfər isə yaralanıb. Bu zərbələrlə 2025-ci il 10 oktyabr tarixindən bəri qüvvədə olan atəşkəs rejimi növbəti dəfə pozulub. Əl-Əqsa Şəhidləri Xəstəxanasının tibbi mənbələrindən verilən məlumata görə Əz-Zəvedə qəsəbəsində edilən hücumda 2 nəfər həlak olub, 7 adam isə xəsarət alıb. İsrailə məxsus qırıcı təyyarə də qəsəbədəki nöqtələrdən birini vurub. Hücumdan sonra baş verən yanğına mülki müdafiə dəstələri müdaxilə ediblər. İsrail qüvvələri Suriyanın cənubundakı Quneytra vilayətində yeni quru sərhəd pozuntusu törədib və bir çobanı həbs ediblər. Suriya mediasının məlumatına əsasən İsrail hərbçiləri Quneytranın cənub kənd bölgəsində yerləşən Ər-Rafid